Nej, på när vi är dem bara på en tapp. RMF ringer. RMF ringer. Jedyna rasta stacja w mieście.